0: era ye lo kalangul ya
1: ginyariyo
0: kurang kardai dangkayang dai gi lo kalangur ni arbo kurang kardai do jehova ai gi lo kalangur ni arbo gin changar do lai doria de la yesu kristo changa buyen chudera na agenya kisere me kardai do jehova changar do lai doria de la yesu ai gi lo changar dai do ai gi lo changar dai do Messi ai gi lo changar dai do rabo shaka na ra ra ra ra rabo Dan kardol lai gloria de la Yesu Kristo.